alle uanset til Peter Stejlund, tager med henvide for det Amigos, Santiago Bluespin, som kommer til at sige, Dongshim Fitting, Løs Kudin.